0: Den transatlantiske slavehandel er et mørkt og smertefuldt kapitel i menneskets historie. Det strakte sig over 400 år og berørte mere end 15 millioner mennesker. Den transatlantiske slavehandel var et trekantet handelssystem mellem Europa, Vestafrika og det amerikanske kontinent, og selvom den blev afskaffet i begyndelsen af 1800-tallet, sætter den stadig sine dybe spor. De racistiske ideologier, som folk brugte til at retfærdiggøre og opretholde slavehandlen, er stadig med til at forme, hvordan visse folk tænker om og behandler deres medmennesker.
1: I denne podcast er vi mindet om ofrene for slaveriet og den transatlantiske slavehandel, og ser på, hvordan dette mørke kapitel i vores historie fortsat påvirker den verden, vi lever i.
0: Lad os starte med at tage et spring tilbage.

0: Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Forestil dig en verden, hvor studerende og undervisere lettere kan bevæge sig mellem forskellige lande i EU, få nye erfaringer og udvide deres horisont. EU har en vision om at skabe sådan en verden, og etablering af det europæiske uddannelsesområde er et aktivt forsøg på at gøre den vision til virkelighed.
2: Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode taler vi om, hvordan EU sigter mod at gøre uddannelse lige tilgængelig for alle studerende og forbedre adgangen til EU's programmer for læringsmobilitet.
1: Det europæiske uddannelsesområde har til formål at styrke samarbejdet, fremme mobiliteten på uddannelsesområdet og opbygge mere modstandsdygtige og inkluderende uddannelsessystemer. Det er nemlig vigtigt for det europæiske uddannelsesområde at fremme læringsmobilitet, så det ikke er ting som finansielle begrænsninger, manglende information, utilstrækkelige sprogkundskaber og administrative byrder, der forhindrer de studerende i at komme ud at rejse. Men hvordan opstod dette initiativ om læringsmobilitet?
2: EU's ledere støttede første gang ideen om et europæisk uddannelsesområde på det sociale topmøde i Göteborg i 2017. Siden da har både kommissionen og rådet delt deres idéer om, hvordan det europæiske uddannelsesområde bør se ud. Deres plan er at forbedre kvaliteten af unges uddannelse og sørge for, at inklusion og kønsligestilling er i fokus allerede fra et tidligt stadie. Derudover bør et tættere samarbejde på uddannelsesområdet også sikre, at voksne studerende har mulighed for at deltage i livslang læring. På uddannelsesområdet bør der også holdes øje med den digitale og den grønne omstilling, så nutidens studerende kan hjælpe med at håndtere disse udfordringer i fremtiden.
1: Det europæiske uddannelsesområde giver landene mulighed for at samarbejde om nogle aspekter af uddannelse, men stadig bevarer den overordnede kontrol over deres egne uddannelsessystemer. Hvert EU-land er ansvarligt for at uddanne de folk, der bor der. I årenes løb har EU dog selv spillet en vigtig rolle med hensyn til at gøre det lettere at studere på tværs af grænserne. EU's tiltag på dette område omfatter følgende tre ting. En gennemførelse af Bologna-processen, hvorved der oprettes et europæisk område for videregående uddannelse.
2: Støtteprogrammet Erasmus Plus, der har til formål at modernisere uddannelse gennem mobilitet.
1: Og Københavnererklæring, som styrkede samarbejdet inden for erhvervsuddannelse.
2: I 2010 opstillede EU et 10-årigt program med uddannelsesmål for så vidt angår det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet. Nogle af målene blev opfyldt, men det var desværre ikke dem alle. Den stigende deltagelse i førskoleundervisningen og den øgede succesrate inden for de videregående uddannelser er to eksempler på mål, der blev opfyldt. En undersøgelse fra 2018 viste imidlertid, at andelen af 15-årige med ringe grundlæggende færdigheder faktisk også var steget.
1: Indsatsen for at forbedre uddannelse og erhvervsuddannelse har givet blandede resultater. Men Europakommissionen, EU-rådet og Europaparlamentet er enige om, at der er meget på spil. Livslang læring skal ruste nutidens og fremtidens borgere til at spille en aktiv rolle i samfundet og gøre dem modstandsdygtige over for nye kriser. Denne læring bør også sætte dem i stand til at tage del i den grønne og den digitale omstilling. EU har for eksempel lanceret det europæiske år for færdigheder, som løber frem til den 8. maj 2024. Denne kampagne har til formål at hjælpe folk med at få de færdigheder, der skal til for at udføre job af høj kvalitet og at hjælpe virksomheder med at takle manglen på kvalificeret arbejdskraft i Europa. I denne periode er der planlagt tusindvis af arrangementer og aktiviteter med fokus på kompetenceudvikling i hele Europa.
2: Ifølge en undersøgelse fra Europaparlamentet fra 2021 har visionen om Europa som et uddannelsesområde været en integreret del af den europæiske integrationsproces siden 2. verdenskrig. Som følge heraf støtter parlamentet et fælles europæisk uddannelsesområde, samtidig med at det understreger vigtigheden af, at der er tilstrækkelige midler til at skabe lige adgang til uddannelse for alle studerende. Det skal blandt andet være ved at forbedre adgangen til EU's programmer for læringsmobilitet.
1: EU's mest fremtrædende initiativ om læringsmobilitet er Erasmus-programmet. I sit nyeste format, som strækker sig fra 2021 til 2027, vil Erasmus-programmet fortsætte med at yde støtte gennem Erasmus Plus til uddannelse, ungdom og idræt. I perioden 2014 til 2020 gav Erasmus Plus mere end 4 millioner studerende mulighed for at rejse rundt i Europa, men med det nye program er målet at øge dette til op mod 12 millioner deltagere. I det nye Erasmus-program opretholdes der en tilgang med fokus på livslang læring. Det omfatter en række store overordnede initiativer, blandt andet det europæiske universitetsnetværk og det europæiske studiekort. I programmet er der desuden fokus på inklusion og større brugervenlighed. Idræt er indarbejdet i programmets hovedstruktur, og programmet udvider brugen af digitalisering, støtter nye vidensområder og indfører et nyt initiativ om mobilitet kaldet Discover EU.
2: Konklusionen er, at EU og dets organer sigter mod at forbedre læringsmulighederne for folk, der bor i EU, ved løbende at opdatere igangværende projekter og oprette nye. Vigtige initiativer, som Erasmus-programmet, bør fortsat fremme europæisk mobilitet og få studerende til at tænke kreativt. Det europæiske uddannelsesområde bør imødekomme de ovennævnte behov, samt være med til at fjerne uligheder og uddannelsesmæssige mangler.
1: Forbedring er noget, der foregår løbende. Flere foranstaltninger træffes og vil fortsat blive truffet enten på EU-plan eller i de enkelte lande. Derfor vil debatter og lovgivning om uddannelse fortsat være på Europaparlamentets dagsorden.
2: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
1: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
3: Награда Лукс – европейска филмова награда на публиката за 2024 година. Носителят на наградата Лукс – европейска филмова награда на публиката за 2024 година е Учителската стая. Учителската стая на немския режисьор Илкер Чатак разказва историята на Карла – млада гимназиална учителка, която се отличава със своя идеализъм от колегите си. Когато поредица неразкрити кражби помрачават атмосферата между преподавателите, Карла решава да разследва случая.
4: Achtung, fertig, los!
5: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
6: Wer sitzt hier?
7: Oskar sitzt da.
6: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
7: Ich hab keins.
8: Und das hier?
6: Freunde, wessen Platz ist das?
9: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
5: Wir haben hier eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
6: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
3: Учителската стая спечели 5 отличия на германските филмови награди, както и знака на мрежата Europa Cinemas за най-добър европейски филм. Той също бе отличен с наградата за кино Артхаус в раздела Панорама на Международния филмов фестивал в Берлин.
10: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, riech ihm die Beine.
11: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
12: Hier werden ganze Existenzen vernichtet. Bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
13: Schämen Sie sich.
12: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so aussagen.
14: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
15: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
3: Останалите 4 филма финалисти бяха 20 000 вида пчели, паднали листа, на борда на Адаман и в димна сауна. 5 филма бяха показани в цяла Европа и зрителите можеха да гласуват за тях. Окончателното класиране се определи чрез комбиниране на гласовете на публиката и гласовете на членовете на Европейския парламент, като тежестта на всяка от двете групи в крайната оценка е 50%. Наградата Лукс, европейска филмова награда на публиката, е средство за привличане на вниманието и за размисъл върху филми на социални и политически теми. Тя цели да насърчава дебата, както и изграждането на по-силна европейска идентичност с помощта на киното. Чухте подкаст на Радио Европаро, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Den 11. juli 1995 erobrede bosnisk-serbiske styrker under ledelse af general Ratko Mladic byen Srebrenica i det østlige Bosnien, som er blevet erklæret et sikkert område af FN. I de efterfølgende dage blev over 8.000 muslimer, primært mænd og drenge, systematisk myrdet og begravet i massegrave. I denne episode af Historie og Fakta vil vi se nærmere på en af de mest tragiske begivenheder i slutningen af det 20. århundrede, folkemordet i Srebrenica. Vi vil give dig et overblik over baggrunden for krigen i det tidligere Jugoslavien og de begivenheder, der fandt sted i Srebrenica. Til sidst vil vi også se på, hvordan denne grusomhed er blevet anerkendt og mindet i hele verden.
2: Begyndelsen på folkemordet i Srebrenica kan spores tilbage til opløsningen af Jugoslavien i starten af 1990'erne. Jugoslavien var en socialistisk føderation bestående af de seks republikker, Slovenien, Kroatien, Bosnien-Herzegovina, Montenegro, Makedonien og Serbien. Men denne føderation begyndte at smuldre efter sin mangeårige leder, Josip Broz Titos, død i 1980. Tito havde formået at opretholde en fin balance mellem de forskellige etniske grupper i Jugoslavien, men efter hans død voksede de nationalistiske følelser og den politiske ustabilitet. I 1991 erklærede Slovenien og Kroatien deres uafhængighed, hvilket udløste en voldelig reaktion fra den jugoslaviske folkehær, som primært var kontrolleret af serbere.
1: Derefter spredte konflikten sig hurtigt til Bosnien-Herzegovina, som var den mest etnisk mangfoldige af de seks republikker. Her levede bosnier, kroater og serbere tæt sammen. I 1992 erklærede Bosnien-Herzegovina sin uafhængighed, hvilket førte til en brutal og kompleks krig, der involverede flere fraktioner. De bosniske serbere forsøgte med støtte fra den serbiske regering og den jugoslaviske folkehær at skabe et Storserbien ved at foretage en etnisk udrensning af ikke-serbere fra områder under deres kontrol.
2: I det østlige Bosnien blev byen Srebrenica et symbol på krigens brutalitet. Byen var ellers blevet erklæret et sikkert område i 1993 af FN, hvilket betød, at den skulle være fri for væbnet angreb og fjendtlige handlinger. Men på trods af det belejrede de bosnisk-serbiske styrker området, der afskar adgangen til fødevarer, medicinsk udstyr og humanitær bistand. I juli 1995 havde situationen i Srebrenica nået et bristepunkt. Byen var fyldt med tusindvis af bosniske flygtninge, der var flygtet fra de omkringliggende områder. Samtidig var byen også forsvarsløs og led under alvorlig mangel på basale fornødenheder.
1: Det førte til, at de bosnisk-serbiske styrker under general Ratko Mladic kommando den 11. juli 1995 erobrede Srebrenica. Selvom den hollandske fredsbevarende FN-bataljon var udstationeret der, var de ude af stand til at forhindre overtagelsen. Erobringen indebar en systematisk massakre på bosniske mænd og drenge, mens kvinder, børn og ældre blev tvangsudvist fra området. I løbet af få dage blev omkring 8.000 bosnier, primært mænd og drenge, henrettet i og omkring Srebrenica. Ofrenes lig blev begravet i massegrave, men mange af dem blev senere gravet op og genbegravet i et forsøg på at skjule beviserne for folkemordet. Derudover blev tusindvis af kvinder, børn og ældre tvangsdeporteret, og mellem 20.000 og 50.000 kvinder og piger blev udsat for seksuel vold.
2: Det internationale samfund var længe om at reagere på grusomhederne i Bosnien, men begivenhederne i Srebrenica chokerede verden, og der blev sat fokus på, at FN's fredsbevarende mission havde fejlet. NATO iværksatte luftangreb mod bosnisk-serbiske stillinger, hvilket sidste ende førte til Dayton-aftalen i december 1995, der endte den bosniske krig.
1: Det internationale krigsforbrydertribunal vedrørende det tidligere Jugoslavien blev også oprettet for at retsforfølge krigsforbrydelser begået under konflikterne på Balkan i det, der tidligere var de jugoslaviske republikker. Tribunalet fastslog i 2001, at Srebrenica-massakren var folkedrab, og flere nøglepersoner som Ratko Mladic og Radovan Karadzic blev dømt for deres roller i grusomhederne.
2: I 2009 vedtog Europaparlamentet en beslutning, der fordømte folkedrabet i Srebrenica. Parlamentet mindedes ofrene og udtrykte solidaritet med deres familier, hvoraf mange stadig ikke kender deres kære skæbne. I beslutningen opfordres der til, at den 11. juli i hele EU anerkendes som en mindedag for folkedrabet i Srebrenica, og den understreger, hvor vigtigt det er at anerkende denne grusomhed for at kunne bevæge sig i retning af retfærdighed og forsoning.
1: I 2015 fordømte parlamentet yderligere folkedrabet med en anden beslutning, der markerede 20-årsdagen for massakren i Srebrenica. I denne beslutning understregedes behovet for, at de politiske repræsentanter i Bosnien-Herzegovina anerkender fortiden for at kunne arbejde hen imod en bedre fremtid. Den understregede også betydningen af krigsforbrydertribunalets arbejde og behovet for at fremskynde retssager om krigsforbrydelser. Under en plenarmøde i Strasbourg i juli 2015 udtalte Günther Oettinger, der var kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, følgende.
7: Vi må også indgestehe, at Europa und die Welt.
2: Vi må også erkende, at Europa og verden, inklusive os, ikke gjorde alt, hvad vi kunne for at beskytte ofrene. Folkedrabet i Srebrenica har efterladt sår og spor, ikke kun på Balkan, men i hele Europa. Det har efterladt dybe sår i Bosnien-Herzegovina, og det pålægger os fortsat en moralsk forpligtelse til ikke at glemme.
7: Die moralische Pflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
1: Parlamentet opfordrede også til, at der udvikles uddannelsesmæssige og kulturelle programmer for at lære folk mere om sådanne grusomheder og gav udtryk for sin støtte til civilsamfundsorganisationer som Foreningen af Mødre fra Srebrenica og Tsepa-enklaverne. Organisationer som denne spillede en afgørende rolle med hensyn til at øge bevidstheden om grusomhederne og fremme forsoning. Derfor understreger beslutningerne EU's tilsagn om at forebygge sådanne forbrydelser og fremme veje fred og stabilitet i regionen.
2: I erkendelse af omfanget af Srebrenica-tragedien vedtog FN's generalforsamling i 2024 en resolution, der gjorde den 11. juli til den internationale mindedag for ofrene for folkedrabet i Srebrenica. Dagen tjener til at ære mindet om ofrene og til at bekræfte det internationale samfunds tilsagn om at forhindre sådanne grusomheder i fremtiden.
1: Folkedrabet i Srebrenica er virkelig et af de mørkeste kapitler i nyere historie. Begivenhederne i juli 1995 er et eksempel på de ødelæggende konsekvenser af etniske konflikter og det kritiske behov for en effektiv international intervention. Den årlige mindehøjtidelighed den 11. juli er ikke kun en hyldest til ofrene, men også en opfordring til verden om at være på vagt over for folkedrab og etnisk udrensning. Det er en vigtig påmindelse om, at det internationale samfund skal overholde principperne om menneskerettigheder og retfærdighed for at forhindre historien i at gentage sig.
2: Du kan lytte til flere podcast på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.
8: Os cidadãos europeus e o meio natural que os rodeia são cada vez mais afetados pela escassez de água causada por décadas de má gestão dos recursos hídricos e pela degradação dos ecossistemas de água doce. Os rios e as zonas úmidas estão a secar e as águas subterrâneas estão a ser extraídas a um ritmo insustentável. Se as temperaturas continuarem a aumentar como consequência das alterações climáticas, é de esperar que os recursos hídricos na Europa continuem a diminuir. Está a ouvir Subir a Parada, Legislar Melhor. Neste podcast estamos a analisar as propostas da União Europeia para uma política comum da água. Na União Europeia, uma parte significativa do nosso território e da nossa população está sob pressão no que toca ao abastecimento de água. De acordo com a Agência Europeia do Ambiente, em 2022, a escassez de água afetou 34% da população da UE e 40% da sua superfície terrestre. Os países do sul da Europa, como Chipre, Grécia, Itália, Malta, Portugal e Espanha, são particularmente afetados pela escassez da água. Mas a crise está a propagar-se para o norte, afetando zonas anteriormente consideradas seguras em termos de abastecimento de água. Existem várias causas, nomeadamente a extração excessiva de água para a agricultura, a poluição, o envelhecimento das infraestruturas e a intensificação dos efeitos das alterações climáticas, levando a secas mais frequentes e mais graves. De acordo com um relatório recente da Agência Europeia do Ambiente, apenas cerca de um terço das águas de superfície da Europa têm boa qualidade, sendo a agricultura e a produção de energia a partir do carvão as principais fontes poluentes. As implicações económicas da escassez de água são graves. O Banco Central Europeu alerta para o facto de as secas poderem reduzir a produção económica na área do euro em cerca de 15%, afetando setores como a agricultura, a indústria transformadora e a energia. Em resposta a esta crise crescente, a Comissão Europeia introduziu uma série de medidas. O pilar da política hídrica da UE é a Diretiva Quadro da Água, que foi aprovada em 2000 e exige que os recursos hídricos sejam protegidos e utilizados de forma sustentável. Para alcançar os objetivos da diretiva, os Estados-membros são obrigados a aplicar planos de gestão das bacias hidrográficas e, em zonas vulneráveis, planos de gestão de secas. Outras medidas introduzidas incluem regulamentos destinados a promover a reutilização da água na agricultura e a resolver as fugas nas redes de abastecimento de água. No entanto, são necessárias mais medidas para resolver os problemas que os nossos recursos hídricos enfrentam. No seu recente relatório, a Agência Europeia do Ambiente destacou vários requisitos urgentes, incluindo uma aplicação mais rigorosa das diretivas existentes, mudanças de fundo nas práticas agrícolas, redução da poluição e restauração dos ecossistemas. Uma vez que a escassez de água e as secas também são reconhecidas como prioridades no Pacto Ecológico Europeu, são abordadas em várias estratégias climáticas importantes da UE. A União também presta apoio financeiro aos Estados-membros e a outras autoridades para combater a escassez de água e as secas. Por exemplo, mais de 300 projetos receberam financiamento europeu destinado à investigação e à inovação através dos programas Horizonte 2020 e Horizonte Europa. O Parlamento Europeu desempenha um papel crucial na definição da política da água. Os deputados ao Parlamento Europeu têm se manifestado sobre a necessidade de estratégias abrangentes para combater a escassez de água. Apelam a um aumento dos investimentos em infraestruturas hídricas, a uma aplicação mais rigorosa da regulamentação ambiental e à promoção de soluções baseadas na natureza, como a recuperação de zonas úmidas. Um relatório recente do Parlamento sublinhou a importância de proteger os recursos hídricos, não só para a saúde pública e o ambiente, mas também para a produção de energia, a agricultura e a segurança alimentar. O Parlamento está também a insistir na rápida aprovação do Regulamento Restauro da Natureza da UE, que visa restaurar os ecossistemas degradados, ajudar os terrenos a reter mais água e reduzir os riscos de inundações. Os eurodeputados apelam igualmente ao estabelecimento de metas vinculativas em matéria de eficiência hídrica que abranjam todas as utilizações da água. Salientam também a necessidade de novas medidas da UE para reduzir a poluição causada por produtos químicos e farmacêuticos, bactérias resistentes aos antibióticos, microplásticos, pesticidas químicos e fertilizantes. Uma vez que muitos dos rios e lagos da Europa são partilhados por vários países, a gestão transfronteiriça da água é essencial. O reforço da nossa resiliência hídrica deve ser um esforço europeu comum e os investimentos em infraestruturas hídricas e em sistemas de monitorização inteligentes são essenciais para acompanhar a qualidade e a utilização da água em tempo real. Por conseguinte, no âmbito dos debates sobre o orçamento de longo prazo da UE para 2028-2034, os deputados ao Parlamento Europeu sugerem a criação de um fundo separado e específico para melhorar a resiliência hídrica nas regiões em maior risco de escassez de água. A resposta à crise da água exige uma ação coletiva. Os decisores políticos devem dar prioridade à gestão sustentável da água e fazer cumprir a regulamentação em vigor, ao passo que a indústria deve investir em tecnologias eficientes em termos hídricos e reduzir a poluição. Mas nós também podemos adotar hábitos de poupança de água no nosso dia-a-dia e apoiar iniciativas destinadas a preservar os nossos preciosos recursos hídricos. À medida que o Parlamento Europeu prossegue os seus esforços para ajudar a proteger a nossa água, é essencial que todos nós desempenhemos o nosso papel. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
13: El Parlamento Europeo concedió a Alexei Navalny el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia en 2021. Este galardón, que lleva el nombre del físico y disidente político soviético Andrei Sájarov, se creó en 1988 y se concede a personas y organizaciones que defiendan los derechos humanos y las libertades fundamentales. Navalny, la voz más destacada de la oposición rusa, fue conocido por denunciar la corrupción y ser un acérrimo crítico del presidente Vladimir Putin. Murió, en circunstancias poco claras, el 16 de febrero de 2024, en una colonia penitenciaria recóndita del Ártico.